کیوں کمیاں تو شرماندہ ہے، کیوں کمیاں تو شرماندہ ہے، اے صدا صدا نہ رہن گے

0: بہت خوب بہت خوب.
1: اور ایک جڑا اے میں آپ جی دی نظر کر رہی ہوں وشیش کر کے.
0: تھینک یو جی.
1: جڑا ہن میں سنان لگی ہوں.
0: ہاں جی.